Am ku en geéier op d'Strossen Kamionnetze, Dii am Pan war op der A7 Richtung Friedhaft, Dii ass lo fort an de Kamion am Pan op der A4 Richtung Stadt, den ass och fort hunn awer nach een Auto am Pan op der A13er Richtung Peting, dat am Tunnel Essen Dii Rietspur ass hai ëmmer noch blockéiert de Teescht gut oppassen. Lo ganz geschwind an schwätze mir drwer wéi wichtech Beweung och oder besser gesot grad am Alter ass. Dat's direkt nom Amy Winehouse an Love is a Losing Game.